păpule, sote dara se opritele. Ek uttam panth suneo gur sangat, tehe milant jam tras mitai. Ek ardas paat kirat ki.